0: Hello, ẹ káàárọ̀.
1: Ẹ káàárọ̀.
0: Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ yín bo lẹ ti pè wá sà o?
1: Ọlárewájú Babátúndé láti Òkè Àdó.
0: Ọlárewájú Babátúndé láti Òkè Àdó.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó dá, bó o ní ṣe kí wọ́n gbà wọ́n padà?
1: Ṣe rí àkọ́kọ́ ẹ̀kejì ẹ̀kẹta. Ọkùnrin yẹn yóò bá ṣọ́ ẹ̀mí ẹ̀, olùyẹn lágbára pa o.
0: You can say that again.
1: Akoko ekeji eketa lekerin obinrin la pada pa to ba gba pada.
0: Ti won ba gba won pada afaimo ko mo lo jasiku. Mo ti yo nti mo fe yo. Kan ra duro lori owo won won mo fakumara le nso yen o.
1: Bo se je ni.
0: E seun, mo ti duro nti mo fe yo.

0: Neptune. We've got the city on lockdown.
1: Got my own city that I hold down.
0: We are Splash 105.5.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yìí? Olórí ìṣèlú ni mo fẹ́ ra jà rí. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore fitamin A. Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sè.
3: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Chai, my head Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don come again This one with your body hot so, you don't do test? Yes, see result Oga landlord, no be your village people. Na malaria. You need Ruta. Ruta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am. Thank you, Oga Luta. I don't dey kanpe.
5: Luta, brand of Artemeta and Lumifan Train, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see

0: mọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn.
1: Òróró ìṣẹ́bù ni mo fẹ́ ra jàre.
0: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Mọ̀ pé wọ́n ti pé ìfà máa pani lákòóyá o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìṣẹ́bù tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá kápẹ́, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Spread your wings on Splash 105.5 FM.

0: tuntun tó dọrùn.
1: Nǹkan tó bá Standard ọ̀tù yàtọ̀,
2: òun náà máa ń pè é náà. Ìdá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Ìdá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Ìdá gangan. Ètò ìdá gangan ti wá gbára bí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ìdá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí.
3: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Ìdá gangan.
1: Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà acti. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ìdá gangan lélẹ́yìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láéláé. Ìdá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.